0: day ten zuyo ki ta ten rizhi kukab di tamzi chee samar lukri nung du ten rizhu ten loring tangbo ni loring ibas day ten rizhu ten darang ina loring tangbo ni sumba tiga padala kyeb san sene kyeb osene chi sumchi taas chung
1: ta tanda ten anga thoma di thomra taksi chwasa di labdai nang lori rwa
0: rizhi
1: kab tu du nangi ten anga ta tu du namu chila da yomar wa
0: rizhi
1: kawa jab cha ane lopchong chigi wesa ten re kanta nangir vay pala dam lage
0: o diri tawa sige yuwa
1: ten anga link nuz jiwa
0: ten darangi ta darang chung di sun pami kala nyambu sudubdari chee ten darangi nindri lega ina darang kar khubra yu ten di shiwa rar pami ina darang ina ta deng jok sunira iji ina shuk chibu chigi yuwa ten darang hur lopchong ru chee lopzi nindri mangbu mintu ten ima ta tuding da nindri dhagi mintu lopzi daga mintu susu rangi rangu chiya resha nindri lopzi zuba ten darang ina ta nindri ngara ina ngema nindri myo yuwa ta nindri kugam nindri lopdi nang kugam nindri tu ta nindri nalanga nindri chigi yuwa sinan onda nindri yagbu re susu rangi lega gashin yuwa bi lega chiya chukne gandiri kare susu rangi nazo lab gyo rinji susu rangi samu tongi re ta susu rangi doyota nindri sigil ta nindri pami nindri kare nindri ti to la ta ni cha cha to chi ya jam ju ne ta zhi ji ne ne ge yu ji ji ji le se kap tu du mi ka zhe ne cha na zhu wen ji ma ro ta zo mi sum yu a re te ro go sum che ti ne ta zo sum le shuo ti ge na le na ta zo ta da rang ne ge ma ran ta ni ji sum ge yu o ngi rang ni ta ni ru lo bi na le ga nga yu bi zhi ni ro go chi a ta ku zhe ba ta zo yu mo pu ri lo bi ma ba yu a ra ji ba ni ne yang ta ni ji ye mi lu tu ng de zha bu yu ma ro ren ga ta lo bi zhong ni ji xu qi bu ra ma ji cha ga na ni ji qin qi ge ma bu tong ge ba ngi hong zu si ge yu ta ngan zo ru du qi gu ma ri ni ma pa mi ngan zo 롭디죠 홍예만들 내가 이제 두 편보 편보도 다시 하는로 내는로 가리고지 쉬우접이 좀 말로 이제 하는 이제 다 튜닝 강에 내가 지기요 내게는 땡예만으로 냠냠용 추어라 다시 하는로 편보도 사실 근데 저는 이제 가바는 이제 좀 연기
1: 이제 레슬레스 안 단다지 쉬우셔 이제 대한 거주로 봐 그래서 당야기 뒤 차시요 야면
0: 유시네 봐 다른 게 근데 섬길라 다 내가 흘리에 투치 내래 투치는데 제 근데 용도가 다 다른 게 내가 찍이 돈 로직 섬지기 다 내가 더 돼요 렉도 용내
1: ただ、単語レガティレガチクシャタクタチ、ティネコンレジネクソスのギタダラインネ、ニラチャシャサドドラ。てかガシエスの食事ボイラ。ただ、お、たソスのギガシンユビレガントラギチア、レガネ。たチャシャのソスルガシンユビレガティチドゥザンバ。レガカリカズカウイネ、セマのチョソスブザ。ティレジナウジティニングドバ。バラネネマ、ミンディソンダ、ニレニメ、ギョングジ。てダンテインドゥザンバ。ダラインネ、たクズンバ、バラチャラチンチンチン、ダラインネ、コレガコレガシエニメ。て
0: どうしてねてりてんでシャシャさってがんでとやけにしてりげんとでばらだろてたらいねたねでこんぞんでばらこんぞたねでそんでずばかりでこんぞたおれがかりかにゃとあさんにじたばられがねでかりかにゃとあたれがにしゃんしんばちなあすばらどうすんぐだろおれがのとかれとなあらんでがねらかしんすねらがらめおるゆてねそれがかいちんでがちくなしゃたちやすんでおててすんぐよてにえたらるんばでシャシャなめんぜよでたくたたりこちじじらたぞどんびこた
2: カレンで天空地地地地地地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地天空地 所讲看守个我才没在当局里的显然了咱们家初期认得不大大大前让被他家两本书的跟着查的可谓跟三大牛囊特别准这所弄个小班地点家庭生气难打娘兄那我陪的那个期间具备修浪人们公司该得很重要